Бургаські вечері, котрі барські мрежі, срічні сплетені у тонке бургаське могла.